potrebnej hodnoty. Musela by som tiež odísť skôr z roboty a až do večera sedieť v autobuse, rozmýšľať, čo poviem. Stresovať

sa mi darí a ja budem hľadieť do zmenených tvári. Tiež ich budem musieť oboznámiť s faktom, že chvíľu bolo dobré a potom už čas dobré ochrání a to zlé odnáša. Tak ma potom prezvoň, keď budeš vyrážať, keď budeš vyrážať.

0: slobodu nikdy nemožno považovať za samozrejmosť, hovorí v rozhovore vyšší arcibiskup Ševčuk.
1: Chronická podvýživa postihuje v Gaze viac ako 12% detí, informuje UNICEF.
0: Mesto Metz, ktoré navštívil Leo XIV, je znamením možného priateľstva medzi národmi, hovorí pre vatikánske médiá tamojší arcibiskup Balo.
1: V utorok 25. augusta vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
0: a Šimon Caboslaj.
1: Ukrajina. Včera, 24. augusta, si Ukrajina pripomenula 35. výročie nezávislosti od sovietskej totality. Hlava ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi, vyšší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk, hovorí pre Vatican News o utrpení, ktoré obyvateľstvu spôsobila vojna. Opätovne a naliehavo vyzýva všetky národy sveta k solidarite. V rozhovore odpovedal aj na nasledujúce otázky. Denne počúvame o pokračujúcich a intenzívnych útokoch na ukrajinské hlavné mesto, vrátane zásahov v častiach mesta, kde sa nachádza vaša katedrála a sídlo. Ako prežívate túto súčasnú situáciu?
0: Všetci sme túto noc strávili v protileteckom kryte, rovnako ako noci predtým, pretože žiaľ, počet dronov a rakiet vypúšťaných nad našimi hlavami rastie. V poslednom čase je každý mesiac krvavejší než ten predchádzajúci. Napríklad podľa monitorovacej misie OSN bol jún najkrvavejším mesiacom od marca 2022. Tento mesiac zaznamenal najvyšší počet obetí počas týchto 4,5 roka vojny. Oficiálne štatistiky uvádzajú, že len v júli zahynulo 437 civilistov a 2610 bolo zranených, pričom išlo o najvyšší počet zabitých a zranených detí od apríla 2022. Všetci odborníci, ktorí sa snažia pochopiť dianie, tvrdia, že táto vojna sa čoraz viac mení na technologicky vyspelý konflikt, využívajúci veľmi sofistikované zbrane. Niektorí hovoria o vojne miest. Prečo? Pretože v praxi sa možnosť postupu pozdĺž frontovej línie zastavila. Postup na fronte sa pre ruskú armádu stal čoraz nemožnejším a mimoriadne nákladným. Preto sa snažia útočiť na civilistov a zvyšovať tak utrpenie ľudí, žijúcich najmä vo veľkých mestách. Práve preto sa hlavné mesto Ukrajiny stalo cieľom číslo 1. Keď sa ľudia snažia nájsť historické paralely, mnohí hovoria, že situácia na Ukrajine sa veľmi podobá na iránsko-irácku vojnu z 80. rokov. Išlo v nej skutočne o konflikt dvoch národov, ktoré nedokázali dosiahnuť víťazstvo na fronte a preto sa snažili zvyšovať utrpenie civilného obyvateľstva. Ďalším veľmi závažným aspektom z morálneho a etického hľadiska je skutočnosť, že vyvíjane špičkové technológie využívajú umelú inteligenciu nielen na určenie miesta útoku pre drony. Dnes sú tieto smrtiace drony a tiež rakety, ktoré sú čoraz sofistikovanejšie pri zacielení na civilistov vybavené kamerami. Operátor, ktorý v reálnom čase navádza raketu alebo dron, tak vidí ľudí, ktorých zabíja. Nemožno tvrdiť, že civilné obete sú len náhodnými či nezamýšľanými obeťami. Napríklad, len nedávno bol v meste Cherson zasiahnutý autobus. Zahynuli nielen ľudia, ktorí v ňom cestovali, ale aj tí, ktorí sa práve nachádzali v jeho blízkosti. Je zrejmé, že operátor daného dronu videl ľudí, ktorých zabíjal. Ide o skutočne veľmi vážny morálny problém. Táto vojna sa tiež usiluje premeniť vyčerpanie a utrpenie ľudí, vrátanie ich duchovného utrpenia na nástroj politického nátlaku.
1: Čo v tejto situácii znamená oslavovať 35. výročie nezávislosti, ktoré sa časovo zhoduje so 4,5 rokmi od začiatku tejto hroznej agresie?
0: Pre nás oslava Dňa nezávislosti Ukrajiny znamená predovšetkým zdávať vďaku Pánovi za dar slobody, ktorej zárukou je nezávislý ukrajinský štát. Pre kresťanov sa láska k vlasti nesmie zmeniť na modloslužbu štátu. Štát založený na zásadách právneho štátu je dôležitým nástrojom na ochranu ľudskej dôstojnosti, slobody, spoločného dobra a práva ľudí na život. Láska k vlasti neznamená nenávisť voči iným. Je to skôr ochota prevziať zodpovednosť za svoj národ a slúžiť mu.
1: Hovorili ste o dare slobody. Narodili ste sa v období totality. Vaša kňazská formácia sa začala v podzemných seminároch. Čo pre vás osobne znamená týchto 35 rokov slobody, najmä keď sa pozeráte na dnešných mladých ľudí, ktorí sú už druhou generáciou narodenou v tomto období nezávislosti?
0: Zažil som okamih, keď sa totalitný komunistický štát, ktorý sa snažil ovládať dokonca aj mysle a vôľu ľudí, zrútil. V tej chvíli sme pochopili, že sloboda neznamená len možnosť byť slobodný navonok. Pochopili sme, že sloboda je duchovná a morálna kategória. Pamätám si, že aj v Sovietskom zväze sme my, katolíckí kresťania, žijúci v podzemí, boli slobodnejší než komunistickí vodcovia, pretože sme túto slobodu Božích detí nosili vo svojich srdciach. A práve vďaka tejto schopnosti byť slobodnými, mať odvahu myslieť inak, než ako to diktovala štátna komunistická ideológia, slobodu rozhodovať sa, no vždy podľa kritérií kresťanského rozlišovania to bolo všetko pre nás v sovietskej ére duchovnou školou slobody. Keď sa potom tento totalitný štát zrútil, dokázali sme túto vnútornú slobodu, ktorú sme v sebe nosili, preniesť do kontextu ukrajinskej občianskej spoločnosti. A tak sme sa skutočne stali kvasom novej spoločnosti. Naša cirkev sa skutočne stala činiteľom premeny ukrajinskej spoločnosti z postkomunistickej, postsovietskej koloniálnej krajiny na demokratickú krajinu. Táto cesta, samozrejme, nikdy nebude niečím, čo sa dosiahne raz a navždy. Každý deň musíme túto kresťanskú slobodu prejavovať a pokračovať na svojej ceste.
1: Aké posolstvo môže ukrajinský ľud adresovať dnešnému svetu, v ktorom pozorujeme určitú krízu demokracie a rastúce autoritárske tendencie v rôznych častiach sveta, dokonca aj tam, kde by sme ich najmenej čakali?
0: Neunavte sa tým, že ste slobodní. Podľa môjho názoru súvisí táto kríza demokratických hodnôt s istou krízou osobnej zodpovednosti za vlastnú krajinu. Každý chce preniesť svoju zodpovednosť na plecia iných. A ľudia niekedy hľadajú obetného baránka, politika či autokrata, ktorý by na seba prevzal osobné povinnosti, aké má každý z nás voči svojej vlasti a krajine. Ľudia sa niekedy chcú zbaviť potreby premýšľať a rozlišovať. Chcú, aby za nich niekto iný premýšľal, rozlišoval a rozhodoval. Je to forma infantilizmu, pretože takto sa správajú deti, keď si myslia, že lepšiu budúcnosť im má vždy vybudovať niekto iný. Útek pred zodpovednosťou je podľa mňa jednou z veľkých pliak moderných demokracií. Preto ma udivuje skutočnosť, že cirkev sa dnes čoraz viac stáva garantom a obhajcom demokratických hodnôt, keďže potvrdzuje dôstojnosť každej ľudskej osoby. Práve cirkev chráni ľudí v dnešnej kultúre pred dehumanizáciou na každej úrovni, počnú s výzvou, ktorú predstavuje umelá inteligencia. Cirkev hlása, že nikto nemá právo kradnúť iným ľuďom sny a nádej na budúcnosť v záujme vlastných cieľov. Naopak, my sami sme tvorcami svojich životov a svojej budúcnosti. Nebojte sa byť slobodný. Slobodu nemožno považovať za samozrejmosť. Tí, ktorí nie sú ochotní postúpiť riziko prijatia slobody a žiť ako slobodní ľudia, nie sú hodní tohto daru slobody.
1: Gaza. Nový prieskum UNICEFu poukazuje na pretrvávajúce problémy s výživou detí a matiek v pásme Gazy. Chronická podvýživa alebo spomalený rast postihuje 12,2% detí mladších ako 5 rokov. Organizácia upozorňuje, že napriek zlepšeniu akútnej podvýživy zostáva situácia krehká a závisí od nepretržitého prístupu humanitárnej pomoci a komerčných dodávok. Francúzsko. Pápež Leo XIV. O mesiac navštívi mesto Metz, ktoré je znamením možného priateľstva medzi národmi. Pôjde o poslednú etapu štvordňovej apoštolskej cesty pápeža vo Francúzsku. Po Paríži, sídle UNESCO a po Lourdoch strávi Leo XIV. Celý pondelok 28. septembra v Metze. Tamojší arcibiskup, monsignor Filip Balo, poskytol rozhovor vatikánskym médiám. Odpovedal aj na nasledujúce otázky. Pápež Leo XIV. Zakončí svoju apoštolskú cestu vo Francúzsku návštevou vašej diecézy. Čo ste cítili, keď ste sa dozvedeli, že Metz bude jednou z troch zastávok vo Francúzsku popri Paríži a Lourdoch?
0: Pocítil som veľkú radosť a aj trochu hrdosti na obyvateľov departmentu Moselle a mesta Metz vzhľadom na ich dejiny. Je to kraj, ktorý zažil tri vojny, z toho dve svetové a dve anexie. Dnes však ukazuje, že je krajinou stretnutia a bratstva. Niekdajší nepriatelia sa stali priateľmi. Namiesto toho, aby proti sebe bojovali, spolupracujú. Hranica už nie je miestom rozdelenia, ale miestom stretnutia. Vzťahy s Nemeckom sú veľmi dobré. Je v tom teda veľmi silné posolstvo. Prijať pápeža, ktorý od začiatku svojho pontifikátu zdôrazňuje odzbrojený a odzbrojujúci pokoj, v nás už teraz vyvoláva pocit, že nás povzbudzuje pokračovať v tom, o čo sa usilujeme celé 10 ročia od skončenia druhej svetovej vojny. Byť ľuďmi, ktorí sami žijú v pokoji a pokoj prinášajú druhým.
1: Je to skutočné posolstvo pre Európu, najmä v čase, keď európsky kontinent čelí geopolitickému napätiu a tendenciám uzatvárať sa do vlastnej identity. Aké posolstvo jednoty očakávate od pápeža práve z tejto pohraničnej krajiny zmierenia?
0: Musíme zaujať postoj načúvania. Vidíme, aký zásadný je pokoj. Pápež ho predstavil už na lodžii v deň svojho zvolenia slovami: Pokoj vám. Je to pozdrav z mŕtvych stalého Krista. Hovorí nám, že tento pokoj k nám prichádza od človeka, Božieho syna, ktorý premohol smrť. Je to Boží pokoj, pokoj, ktorý treba vedieť žiť. Vo všetkom, čo sme od neho doteraz počuli, nám ukazuje určité cesty. Vysvetľuje, že pokoj prechádza cez srdcia ľudí, ktorí sa rozhodnú pracovať, hovoriť s druhým, pochopiť ho, prijať ho a dôverovať mu.
1: Témou tejto cesty je, aby svet mal život. To naznačuje, že život bude jednou z veľkých tém tejto návštevy. Vo Francúzsku táto téma rezonuje osobitným spôsobom po prijatí a vyhlásení zákona týkajúceho sa asistovanej samovraždy.
0: Z toho, čo už pápež povedal o živote, vidíme, že nám dokáže pomôcť pochopiť, že keď ide o život, všetko navzájom súvisí. Životu treba slúžiť a treba ho rešpektovať v jeho dôstojnosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou ľudskej osoby. Keď je prítomný ľudský život, je prítomná aj dôstojnosť. Odstrániť život znamená odstrániť dôstojnosť, či už na jeho začiatku, na jeho konci alebo uprostred, ako napríklad v člnoch prechádzajúcich cez Stredozemné more, ktoré sa mení na cintorín.
1: Z praktickejšieho hľadiska je organizácia pápežskej cesty pre diecézu pomerne veľkou, ba priam obrovskou logistickou záležitosťou. Čo nám môžete povedať o mobilizácii spoločenstva, ktoré vás pri organizácii tejto návštevy obklopuje a sprevádza?
0: Mobilizácia je úplná. Potrebovali sme približne 1000 dobrovoľníkov. Tento počet sme už prekročili a ľudia sa chcú zapojiť bez ohľadu na svoje náboženské presvedčenie. Aj ostatné vierovyznania sa z jeho príchodu tešia a cítia sa poctené. Cítime, že táto návšteva skutočne zasiahla celé obyvateľstvo. Zároveň musíme riešiť otázky bezpečnosti a organizácie. Metz je malé mesto so 140 tisíc obyvateľmi, približne 250 tisíc aj s aglomeráciou. Práve od nás bude pápež odchádzať z Francúzska, takže u nás skutočne vládne veľké nadšenie.
1: Čo táto mobilizácia hovorí o vývoji cirkvi vo Francúzsku? V posledných rokoch vidíme, že plameň viery vo Francúzsku opäť naberá na sile, čo sa prejavuje napríklad rastúcim počtom katechumenov.
0: Niečo sa deje. Keď som pred 4 rokmi prišiel do svojej diecézy, mali sme 60 katechumenov. Následujúci rok ich bolo 80 a minulý rok už 200. Cítime, že keď sme ľuďom na blízku, dotýkame sa hlbokých otázok, ktoré ich dnes zamestnávajú, ako sú klimatické zmeny či umelá inteligencia. Mnohí mladí ľudia vo veku do 25 či 30 rokov za mnou prichádzajú a hovoria mi, že na tieto otázky nedokážu odpovedať sami. Je to generácia, ktorá si začína uvedomovať náboženský rozmer svojho života. Túžia po sprevádzaní. To musíme rešpektovať. Musíme s nimi kráčať, ako hovorieval pápež František. Sú to mladí ľudia, ktorí veľmi pozorne vnímajú to, čo im hovoríme, a zároveň aj rešpekt, ktorý prejavujeme voči ich vlastnej ceste.
1: Toľko z rozhovoru s arcibiskupom diecézy Metz vo Francúzsku.

Keď príde môj deň, nech odslúžia mi omše, že som ich nenavštívil viac v živote skoršie. Aj každý deň, keby som vtedy tušil, že sa tam dávaš živý nám do duší.

0: Východočeský svatojakubský poutnický projekt Kamíče je tématem dnešního pořadu Na stole je téma. Bavíme se o něm s jeho vedoucí Zdenkou Kumstýřovou a s fundraiserkou a pracovnicí PR Lucí Hadáčkovou. Tato východočeská trasa vede i přes dvě největší města ve východních Čechách, přes Hradec Králové i přes Pardubice. Zatím ale nejsou zapojeny do té spolupráce s těmi španělskými protějšky. Jak v těchto dvou městech to funguje nebo nefunguje?
1: Tak já si myslím, že aj Hradec Králové, aj Pardubice jsou velmi důležitou zastávkou pro putníků, protože tu tie ubytovací kapacity jsou. Takže určitě každý putník na východočeskej trase cez Hradec Králové, cez Pardubice prechádza a je pre něho zaujímavou zastávkou. Nielen na kávičku, ale aj na skleničku vína večer, alebo tak a pozrieť si, ako sú to krásne mesta. Čo sa týka tohoto nášho projektu, tak my sme v tej prvej fáze vybrali tých 5 miest, ako som vymenovala. A Hradec Králové a Pardubice tam nie sú. Ide aj o to, že sa lepšie tak nejak ako premýšľa, pripravuje spolupráca a akoby v tých pre menšie mesta. Tie väčšie to už je akoby, asi akoby komplikovanejšia záležitosť.
0: Administratívne hlavne.
1: Áno, áno. A myslím si, že aj keď o projekte je pani primátorka Hradca Králové informovaná, zúčastní sa našej konferencie na začiatku septembra, tak ešte akoby uvidíme na nejak, aké by boli príležitosti a možnosti. Napríklad aj v rámci toho projektu sa nám podarilo v tých jednotlivých mestách zapojiť študentov. Takže študenti gymnázií, zase gymnázium v Jaroměři, v Přelouči aj v Kutnej Hore, zajistujú výuku španielštiny. Takže tam máme študentov španielštiny. A teraz na začiatku septembra sem prídu do Hradca Králové zástupcovia starostovia tých piatich miest španielských, teda dvaja starostovia, jedna pani starostka a dve mesta vysielajú svojich ako nejakých vedúcich odborov, ktorí zodpovedajú akoby za kultúru a túto oblasť.
0: Plus predstavitelé tých našich piatich.
1: Áno, áno. Plus tam bude ešte predseda, teda šéf tej asociácie miest, tej španielskej asociácie. No a pre túto návštevu nám študenti týchto jednotlivých gymnázií pripravili aké prezentácie, videoprezentácie svojich miest v španielštine pre tých hosti. Tak a myslím si, že na tomto to budeme aj hodne stavať, tú spoluprácu práve na tých mladých. V rámci návštevy španielských hostí pripravujeme konferenciu Hradci Králové a to v útorok 8. septembra. Je to v priestoroch sálu zastupiteľstva na krajskom úrade na Pivovarskom námestí v Hradci Králové. A tejto konferencie sa zúčastnia predovšetkým zástupcovia miest a obcí, ktorí sú zapojení do tohoto projektu. Plus pozvali sme aj študentov, aby si precvičili takto na ostro španielštinu a mohli tam tiež diskutovať s tými španielskými hostiami.
0: Co má byť výsledkem tej konference?
1: Tak v prvej časti konferencie vystupuje zástupcovia asociácie tých španielských miest a obcí na Svatojakubskej ceste, plus tí jednotliví starostovia a ich zástupcovia, plus španielská veľvyslankyňa. Takže si urobíme takto akoby obrázok, aké sú vlastne možnosti tej spolupráce, čo všetko, ktoré oblasti to môže zahrňovať. Potom v druhom bloku budú už vystupovať zase česky, títo naši českí starostovia, plus práve aj tam bude aj šéfka Ultreji, aby sme aj Ultreju do toho intenzívne zapojili, plus tam budeme mať zástupcu klubu českých turistov, aby si aj španielská strana urobila obrázok o tom, jak vlastne to tu funguje. A potvrdila nám účasť aj zástupkyňa ministerstva pre miestny rozvoj, vedúca odboru cestovného ruchu, pretože aj pre ministerstvo je tento náš projekt zaujímavý tým, že vlastne takto sa cielene prepojujeme s konkrétnymi španielskými mestami. A celé to je zaujímavé a krásné v tom, že vlastně nás všetkých spojuje svatojakobská cesta.
0: Ta naše východočeská svatojakubská stezka navazuje na polskou stezku a proto bych se rád zeptal, jestli ti poutníci, kteří po této cestě putují, jsou i Poláci, nebo případně jestli se zde vyskytují i poutníci dalších národností.
1: Ano, určitě, aj v Přeloučí jsme se stretli s viacerými polskými putníkmi. Zaujímavé bolo stretnutie pred 2 rokmi si u nás zaisťovala prenocovanie francúzska putnička Matilda. A ten jej príbeh bol hodne zaujímavý, pretože ona mala asi 30 rokov a hovorila práve tiež, že začala putovať v dobe covidu a ona sama pochádza niekde z oblasti La Salety. A jej rodičia mali svatbu v La Salete. Takže to bolo pre ňu ako dôležité miesto životné. A rozprávala, pretože večer sme spolu boli na picu v Přelouči, tak rozprávala práve, že putovala od nich do Santiaga, potom putovala do Ríma, putovala rôzne trasy, ale prišlo jej, že tá svatojakubská cesta má takú akoby inú, je v niečom iná a má zvláštnu sílu. Je v niečom iná. A tak sa rozhodla pred tými 2 rokmi, že bude putovať 3000 kilometrov a vybrala si, že pôjde akoby po spiatky z La Salety po svatojakubských trasách do Vilniusu. Pretože ve Vilniusu objavila kostolík navštívenia Panny Márie. Keď prišla do Přelouče, tak bola na ceste už 2 mesiace a počítala s tým, že ešte jej to bude trvať 2 mesiace, kým príde teda do cieľa.
0: Že v polovine.
1: Áno. A to bolo hodne zaujímavé, pretože u nás deti v Jakub klube robili také mušličky malé pre putníkov. Takže tie mám k dispozícii a keď sa nejaký putník zastaví, tak ja mu tam dám v Přelouči mušličku. A ona bola veľmi vďačná, pretože hovorila, že teda je 2 mesiace na ceste a teraz vlastne dostala prvú svatojakubskú mušličku. Ale ona sama si zistila, že v Přelouči vlastne na hřbitově my máme tiež kostol navštívenia Panny Márie. Takže ten druhý deň ráno chcela ako vyraziť zavčasu, tak to brala cez ten náš hřbitov a poslala mi potom svoju fotku na tom hřbitově. A za 2 mesiace som skutočne dostala od nej ešte fotografiu z toho Vilniusu. Takže teraz už vieme, že kostol navštívenia Panny Márie je v La Salete, v Přelouči a vo Vilniusu.
0: Také slyším poprvé, že by niekto šel túto cestu opačným smerom, že?
1: Už akoby sa toto deje, pretože je dosť ľudí, ktorí akoby to majú nachodené. A jeden náš kamarát práve z Liberce šiel tú francúzsko-svatojakubskú cestu niekedy teraz, to bolo v kvietnu, tak to šiel po spiatky. Takže dá sa.
0: Vy, když jste zmiňovala ten dětský Jakub klub, tak ten je pouze Přelouči, nebo má někde ještě své obdoby?
1: Ne, tak my to máme jako charita v Přelouči, máme Jakub klub a je to nízkoprahový klub pre děti, takže tam chodí děti jako takto odpoledne urobit si úlohy, jak s nimi pracujeme, takže to je normálně jakoby sociální služba. A tento Jakub klub jsme začínali vlastně v roku 2002, takže já jsem založila charitu v Přelouči v roku 2000. Začali jsme spoluprácu s orlami, protože Orel má v Přelouči krásnou orlovnu s tělocvičňou, ktorá vtedy bola málo využívaná, skoro nevyužívaná, tak tam z náraďovne sme urobili Jakub klub. A pretože sme boli vo farnosti svätého Jakuba, tak preto sme ten klub nazvali Jakub klub. V Ďalšou aktivitou nášho projektu Kamiče je aj zámer vytvoriť a nainstalovať sochu svätého Jakuba v závere východočeskej svätojakubskej ceste medzi Přelouči a Kutnou horou. Vybrali sme krásne miesto v lesíku u Zdechovic, ktoré nám pán starosta odsúhlasil. Dokonca je tam kúsok aj studánka. Socha svätého Jakuba je jedna na Broumovsku u kostelika v Verneřovicích a teraz táto druhá socha by bola vlastne tá na tom druhom konci východočeskej svätojakubskej cesty. Autorom návrhu je Roman Morcinek, takže je to náš kamenosochár, ktorý nám robil svätojakubské milníky a dve svätojakubské lavičky. Dohodli sme sa, že tým základovým kameňom alebo tým základovým podstavec sochy svätého Jakuba bude